0: Det är ju. Be different. Be alternative.
1: Be alternative.
0: Edmonton's iconic Sonic.
2: For over 20